0: ورحمه الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلاني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا لما نشلوم يزورينو ולמרות, כהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. طيب نكمل الضوء بمحيوط كباين سعرون جو حميد
1: שעה שאני עומד לפניכם

0: nadie.
1: Bellotenu.
2: بس
1: بيوتين خلصنا بقى
2: بيوتين وبره ببريد
1: بيوتين بيوتين وبأرهاب ببريد بيوتين وبيو اتش اف VHF, NSU, BBC, DDT.
3: United States.
1: بيتنا بيونايتد يونايتد
4: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد منجل ستيك ستيك الله يشيب
1: بيوتنا شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: ده خرطة. زي فوري معلك ها. وش علي خريب نعم ما اشتغل يا بتغيب مزع انتفادة كله نسوي كلام رفي تلقى تلقى تعمل ايه بالصدر تقول لي أخسر مع بعيا
1: ترى أروني كل سنة ما جيست معمدوت شلي لقدام إيروفيزيون وكل سنة أقدم دحيوتي أنا ما جيش بأود دحي أنا ما جيش بأود دحي إزاي دحيوتي
0: بسيدر سمعته خدت رجاء أكبر ما قرأ لك وي علي إيه فوزيوت سي أقدام أزي
1: بابا تلفزيا
0: إزاي عروس
1: بعروس أرشون
0: زي عروس كشيزي يا ربي خوليم برسيدوروت ايش بعياه ان بعياه ايش تسيما
1: كي
0: طبعا كده اما كرات اشتوش اللي بعلى مزنون مع تلفزيا
1: نو
0: ما هم الله شلون الدن شلون عتب لين بقدام
1: دن شلون بعروس شنين
0: يا قدام عملت
1: أقدام أمرتي بعروس رشون
0: يا عروس كشيزي يا ربي بيروقراطيا نسكرتي اشتوش اللي بعلى مزنون مع التلفزيا
1: كين
0: إما كرام الشموعة بدودش اللي نسم سعد
1: سعد
0: شعل
1: شعل
0: مش مشعل
1: نسم مشعل قام هو عبر لعروس الشني
0: يا قدام عملت
1: قدام مرتي بعروس رشون
0: يا عروس كشيز يا ربي نيرت ايش ندبر ام اورلي انيم
1: اورلي انيم جميع عبره لعروس الشني
0: بحياس يورم
1: يورم اربيل
0: المزنينو شوشانا شوشانا
1: يورم اربيل قام هو بعروس الشني
0: ازماني شار بعروس رشون
1: هاقرا يعني حزن لانتينا
0: حتى لو حزن لشو مدعي
1: تبقى لي ماني
0: أسلي تلقى أكبر ما تلوم البعض ولا أترس إلا عروق لي أدخى زمر قموخة تولك لعروق
1: نخون أني زمر فرس كلاس
0: أتا فرس كلاس أتا بزنس كلاس يش لي عطسعة
1: ها
0: تين تاكدخ تين تاكدخ تسجيرت عصمخة إني شخزيرت عبدوت تعمل لي أمدينا تليخ لكرتها
1: أمدينا زوت لو لغت لكرتاي تليخ لكرتي
0: أتلسان دابر ام دافيد ليفي
1: عمي
0: دافيد ليفي سال خوتس
1: ماي
0: سادل غليوت سار لو مجيع له
1: أني سار
0: لو مجيع له مكوباح أحد أتا علو مكوباح عياب
1: أني لو رتس ليوت سار أني رتس ليوت زمار יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר
0: מאמין לך, עיניים שיר
1: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה
0: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
1: נכון
0: תגיד
1: אה?
0: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
1: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב
0: תביא שנריח איזה שורה מהשיר
1: פה ברחוב?
0: אה, בוא אתה עושה חשבון
1: קח זמן, תראה שלא עובר שלוש דקות. נו לרגל את הכוח.
0: אך ירב.
1: אין עבר בלי עתיד.
0: אין עבר בלי עתיד.
1: נו למוח לא לשכוח.
0: אסחב.
1: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר.
0: סעילק, זה...
1: אתה אוהב את זה?
0: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשאיר בקדם.
1: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
0: חורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך.

0: هيكل نخبط من اوضة عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت معود ليدس ان سينوريتا سمبليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغداء بساسون بكل تروعة ببحط بتصبياء لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مش يدعين بتسامبيونوتام وفاديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن اسحاك بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسيسين بس ساعة كيلو بلين عليهم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسيسين سنطع لفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبماء اتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاوتا مجوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכניס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה, שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: לא.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי חלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا ولد حي ادرب ماني اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان شيله معصا
2: انا اسمع اشتقت يا حلو تعمد يا جماعه الزور رجلي شانت على كير ما تزعني لي
0: رجلي شانت على كير اتا قضو
2: انا اشتقت يا حلفون تعمد يا شهر انا مش مرغع يا درغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا قيمة نسأر استمع عزري سالا
2: يا حلفون تعمد يا شهر
0: كاها ونو لاتا بوكسير ازي
2: ازوب عزيزة
0: انسي يا داي مسمد تعمد
2: ونك
0: اطاء اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك ازوغ عيك يا مات ادبين احب جالي شبيح انت عندك بفنام يا حلفون تعمل يا شنار
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك كسي اطا مدبير الي
2: ولك
0: بام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شي عوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون ازوغ عيك يا مسبر زي يا انا אני סולב אחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!